0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

1200 1300 1320 1300 1319 1512 1609 1789 1794 1829 1869 1921 1927 1976 1971 Arrano beltzarekin joan ziren, joan Jaengo Navas de Tolosara, Nafarrak, eta kateekin itzuli etxera.

nor ez daki digutela ematen ari zaizkigula digutela eman ematen emanetar sartuko dugula digutela sartuko hartuko baldin din baldin toz datoz zenean ematera ez badugu behingoz leiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxe ez besterik, espeloi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik Marisan ziretzat, eta bai semea ilotzik. Txaia sotoan eta gu astazak ilok, atzeko atea izten harrapatzen gaitu zebeti. Ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait ikasiko. Eta baldin batean bati joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari barruan krask, gutxinez most dezaiola muturra,

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

2002 urtean, hemen Fermin Muguruza, Ramona Rodriguez eta Esne Beltza, nork agintzen du

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, egoneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gara, izan ere, iraiaren 19an Azparnen abiatu zen, eta abenduaren 20an Nafarra Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Berrikuntzekin dator gainera, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean iruditegi eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumidaldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako sintonia, 2026ko txapelketaren sintonia, eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Naia Zubeldia bera. Horri segika ostirala den honetan, Kirol Tertuliaren tartea izango dugu, eta horretarako gurean izango dugu, Antxeta Irratiko Paola Oskoz, gaurkoan harri jasotzea izango dugu izpide, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta gaurkoan iraiari barkatuko diogu albiste onaren edo dena delakoaren tartea, ze gaur zortziren tartearen ostean, gurean izango dugu iraiaren tartea, beraz, utziko diogu albiste ona ez ematen. Esan bezala gaur zortziren txanda izango dugu, eta horretarako Asier Aiestaran izango da gurean, beraz, ea zer dakarren aste honetako gaur zortzik. Eta orain bai horri segika, iraiaren tartea izango dugu. Ez dakigu osongi ze gai ekarriko digun gaurkoan, beraz, bera etorri arte itxaran beharko dugu hori jakiteko. Horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, eta esan beharra dago, gaur ostirala dela nabari da, ze agendan kontu pila bat daude aipagai, beraz, hori ere izango dugu. Beraz, guztia entzunalizateko saioarekin hasi beharko dugu. Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Baionako Monbar hoteleko tabernan lau euskal errefuxiaturen aurka egindako atentatua etzen galen lehenengoa izan, ez da azkena ere. Hala ere, gehien gogoratzen denetako bat da biktima gehien eragin zituena izan zelako. 1985ko iraiaren 25ean bi mertzenariok tiro egin zieten Agustin Irazustabarrena Urruzola Legrari, Inazio Asteasu Inzarra Pagola Beltzari, Jose Maria Etxaniz Maiztegi Potrosi eta Sabin Etxalde Ibarguren Eskumotzari. Lehen hirurak bertan hiltziren, Etxalde berriz bi ordu geroago hiltzen Lapurdiko hiriburuko ospitalean. Lau errefuxiatu hil dituzte Bart Baionan, titulatu zuen biharamunean Egin egunkariak, hildakoen argazkiekin batera. Lehen informazio horretan jasotzen zenez, tiroketa egin ostean bi pistolariak, Pierre Frugoli eta Lucien Matei, Marseillako azpimunduko sikarioak, Espainiako barne ministerioak kontratatu zituenak, Baiona tipiko kaleetan barrena oinez ies egiten saiatu ziren, ihesaldiak ordea ez zuen aurrera egin, izan ere herritar talde batek haien atzetik jo zuen. Eta armak errobira bota ostean, talde hartan zegoen besteak beste hiru hamarkada geroago bakegiletako bat izango zen Txetxetxebarri, ondoren polizia patruia batek atxilotu zituen bi mertzenarioak. Gertaera haiek zirrara handia eragin zuten mugaren bialdetan. Horren erakusgarri da Egin egunkariak atentatuari buruzko hainbat orrialde argitaratu izana urrengo egunetan. Ilaren 27ko edizioak Gipuzkoan Herri Batasunak, Amnistiaren aldeko batzordeak eta Kasek egun hartarako deitutako greba orokorraren berri eman zuen, baita aurreko gauean Euskal Herri osoan izandako protesten berri ere. Ego Euskal Herrian barrikadak eta liskarrak izan ziren nagusi herri askotan. Baionan berriz, 1000 lagun inguruk manifestazioa egin zuten poliziaren kontrol zorrotzaren pean. Elkarretaratzea Frantziako jendarmeriak mugan ezarretako iragazio operazio gogorrak ere baldintzatu zuen.
Gipuzkoako greba orokorra eta gainerako protesta gainera, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren heriotzaren 10. urte urrenarekin batera gertatu ziren. 1975ko irailaren 27 fosilatu zituzten Frapeko irukiderekin batera. Monbarroteleko atentatuak bigarren planoan utzi zuen gudari eguna, baina Egin egunkariak testu inguruan kokatu nahi izan zuen bere orrialdean. Espainiako gobernuak bere indar errepresiboen bidez, fusilatu zituztenetik 10 igaro direnean, indarrilun batzuek erakunde horiekin loturarik ez egitea zaila den arren, beste 4 euskaldunen bizitzak eten dituzte. Azken 40 urteetan, herri honen aurka egindako sarraskirik handienetako bat izan da. Hala esan zuen Egin egunkariak, eta Monbar hoteleko atentatuaren ostean kortatu taldeak Hotel Monbar izeneko abestia sortu zuen, beraz, horixe bera, entzongo dugu jarraian.

0: Iraiaren 19an Azparnen abiatu zen eta abenduaren 20an Nafarroa Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari txapelketa. Berrikuntzekin dator, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean, iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumi taldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren sintonia. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Naia Zubeldia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Bai, ongi.
0: Ongi?
1: Bai, betere.
0: Bai, ongi gabiltzamen. Betiko martxan. Bueno, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa martxan daia da, eta zuek sortutako sintoniak Euskal Herri osoa zeharkatuko du, saio guztietan barrena, ez da ardura makala, eh?
1: Bai, ardura handia, ohore handia, eta zizara handia ere, ogen parekoa.
0: Uh-huh. Nola heldu zitzaizuen sintonia sortzeko proposamena?
1: Bertsozale elkarteko Oli Artolak deitu gintuen proposamena eginez, eta begia ekan astapenean izan zen olako, eta jirura handia izan zen, ez burmuinak ulektu zuen, baina astabelak tarte bat behar izan zuen bizte ditzeko, eta hoja, segidan izan zen bai, animaleko poza, animaleko bea, eta hori poz eta gogoa handiarekin heldu genion desafiari.
0: Mm-hmm. Zuk jaso zenuen deia?
1: Bai.
0: Eta Manuri nola kontatu zenion edo?
1: Justuki hori telefono zegan zidalarik holik ulektu nuen momentuan, baina ustakit lasai erantzunean, bai, bo Manurekin aipatuko dut, egaren dizut hori, eta telefono moztean oartu nintzen zarde ben. Hori da, guaintxe proposatu didana. Eta beraz, egon nintzen, Manuren zai, txeko atean, no, jerdi jautzika, auja bezala. Eta iritsi zelarik, ezan nioan, hori da, enak egintzen zeguk, niri bezain bat poz emanen ziola edo, eta azkenean bai, zigidan, ezan nioan, hori proposatu digute onartuko dugu, ez? Eta bai, onartuko dugu, eta zigidan, azkenean.
0: Zalantzari gabe beraz, onartu zenuten.
1: Bai, inungo zalantzari gabe, bai, holako aukerak hartu behar dira.
0: Bai. Emantzizueten irizpiderik edo ezaugarri hau edo ura izan behar du edo horrelakorik edo esantzizueten sintonia egingo duzu edo nola izan zen?
1: Ez, biziki lan zehatz eta sakona egintzuten, ez da egia da ez dela zek nahi ala ere sintonia hori zortzea, batetik zuzketan zumezala eskaleti horretan ibiliko da, eta hori bat da. Baina beste ardura handi bat da, momentuan bertsolariei ere eraginen diela, eta beraz, ardura handia da, haiek girotzea, eta beraz, batzen, holik eman zigun olako txosten botolo eta xehe bat, guri eman zigun, eta baita ere irati antia eta malen agiheri, beraz, eszenografiaz eta irudi kasikoa zarri batu direnei, eta beraz, adierazia zen, txapelketak ze mezu zabaldu nahi zuen aurten, zer ziren prinzipioak, gero musikatze eta ugarri izan behar zituen, hori adibidez, ahotsa bai nahi zuten, baina itxik etzen behar, mm-hmm. Bizgarria izan behar zen, baina ez ala ere deskonzentratzera ino, zen horako, bai, balintza bat ziren bai.
0: Uhum. Eta prozesua, sormen prozesua nolakoa izan zen, ze pentsatzen dut, zerotik sortzea, baino, ez dakitzuek zer nahiago izaten duzuen, irizpide batzuekin, edo zuek nahi duzuen moduan, edo nolakoa izan zen prozesua?
1: Nik maite dut ikiak eta manik ere uste dut normalean guk sortzen dugularik zerotik hasten gira, eta guduan oizinka ukaitzea olako proiektu bat beste norbeiten xedeari erantzuten diona edo izan ditugu bizpairu behiki hola, eta beste hori besterik egingo ez baginu berba aztertuko ginateke, baina oizinka izan direnez eta olako proiektu ederrak direlarik eta hain ahi delarik ere adieratzi nahi dena eta hain bat egiten duzularik ere proposatzen dizunaren mezuarekin, ba, azkenean bakarrik egiten da, eta orduan ba, laguntza besteik ez da. Eta orduan prozesua izan zen, hiru eguneko egonaldia izan zen, azpeitean, mm-hmm. Dinamoan, irudi gilekin batera. Hiru egun ziren eta egun noietako bakotxaren artean, bi aste pasatzen ziren. Mm-hmm. Orduan, janeko lehen egun, haiek ere txosten bera ukantzuten irudi gileek. Eta orduan gu iritsinen lehen egunera janeko astapen batekin, zikat, okrisuriaren beldura edo behinitzeko, mm-hmm. izteko gabe, eta baina txosten hori irakurrik jadanik. Eta gero, behan, joan etorrika ibili ginen, irudigileekin, puntuak eginez, bide honetik egiten hori ginen, begu bai aiek, eta ara, gero etxan segitzen ginen lanean, etxeko lanekin itzulten ginen handik, eta hola, niru egunetan hola pasatu zen, eta egia ezan, biziki harina, goztua, izan da, prozesua, bertxotaren elkarteko komunikazio atareko iruak ere, hori eta beste bi irati eta magian ziren ere beti, gurekin, eta beti zagoetako prez, beti sortzen goz, zinez, akera, bozka prozesu idilikoa izan da, egin, ala. Mm-hmm. Zinez, ametxetakoa izan da.
2: Zepolita hori.
1: Bai?
2: Bueno, ahotsak entzuten dira sintonian, perkusioa ere entzun daiteke, zer gehiago entzun dezakegu zetresna edo zer erabili duzu sintonia sortzeko?
1: Sortzeko baliatu dugu eskiberuako txuntzun, orkoka txuntzun baten hori jantzenua tanpleatu dugu eta hori erabili dugu. Sortziko ritmoa baliatu dugu ere onarri egista. Eta gero, horren gainetik, beraz, boz geruzak, bozak tratatuz. Eta gero, Manuk lan handia egindu ere soinu analogiko batzuk sartuz. Hor ere... efektuak sortuz. Irizpide horiei jarraiki, iru minutuko pieza bat egiteko, azki pilgahia, eta behar du alako ez monotonia, baina bai behar du ala ere olako ari bat, bertsolariak laguntzeko ibiltzen eta zartzen holtzara, baina hori da jendearen zulea aspektu gabe ere, beraz zubitxo batekin partean, bertkariekin ala ere nortzi... iru minuto horietan dagana.
2: Mm-hmm. Pasaz izkizueten irizpide batzuk, baina pentsatzen dut irizpide horietatik aratago zuek ere izango zenutela, bazer transmititu nahi zenuten sintoniarekin, edo?
1: Nunbait, lanazen hor, nunbait, ematen zizkiguten irizpide horiek errespetatzea.
2: Mhm.
1: Gu zaiatu gira ere bertxolariak irudikatzen ok, pasabide horretan ibiltzen ari diren bitartean beha egoera honean edo mudon batean sartzen mm-hmm. laguntzeko eta nonbait ere guk egiten dugun horretan mesuna eretzat hor zinez bertxozalean elkartzen mesua da aliz gure mesuna zaiatu gira atxikitzen naiz eta irizpide horiek izan atxikitzen Gu nox garen, eta guri da, nahiz eta bertze bat izan, gure noxtasuna hori izan da pixka desatioa.
2: Mm-hmm. Eta zein izan dira sintonia, entzun dutenen erreakzioak, zein erreakzio jaso dituzue?
1: Mementuko erreakzio onak, beti noski erreakzio onak dira egilen gana iristen diren gehienak. Kritikak, gainera, guk eskatzen ditugu, kritika negatiboak, laguntzen baitute, piskat, hobetzen eta, baina gara gutxitan ejanen ditula jendeak, boz, ez dut, ez du nahi eta ez du ez, ez aibat egurtatu, beraz, hori da, baina ahera ona neuk daiteke, alere piskat jakotzen duzun iritzi honen kopuruan edo. Bai piskat senditzen duzula, eta egia ejan, hasteko eta behin, bertxotelen elkartekoak eta lehen pertsolariak eta boentzun duten lehenek, iduritzen zait, zintzokia jarri dutela, zinez maintatu dutela, elkartekoak biztiki konten ziren, eta geroztik entzun ditugu noa jakonak dira ere, bai, gu oa jonak entzun ditugu, eta gu pozik gelditu gira, beraz, dena positibo.
2: Zuen taldeak Lumik ere badu berezko soinu edo estilo bat esango genuke, esango zenukete hori estilo hori sintonian isladatu dela?
1: Bai, gero egia da guk maiz, pixkat, bo, kasualitatea da, baina egia da maiz badugula joera soinu zikinagoak edo egiteko, maite dugu gazakitzea eta errango nuke pixkat irunagoa dela utzaian gure muzitea. Baina kasualitatez egia da azken aldian justuki badugula gogo hartzeko pixkat bidea jitsuago bat edo, zenik bereziki badutzinez argi eta laitasun gehiagoren beharra. Eta beraz, pixkat, uste dut, bide hortan sartu dela ere sintoniarena, eta, bai, nik uste dut, bai, gero, bai, ejan behar da, ala ere, turkuntza prozesuaren erdi bide hortan, izan zen kontraste bat, hola, jendeak ajerazituten, entzunarazi genien, eta, azkapenean ez ginen sobera hausartu experimentaziora jotzera edo, mm-hmm. eta egun hortan bilkura hortan egantzik duten, baina egin dezakezu ez gehiago. Manuri, etzario sobera hori ezan behar. Azkenean betit landu genuen etxan, eta igorri genielarik jantzuten, hori ja pixkat sobera da. baina hobeda joatea, urgunegi joatea eta gibelera egitea, zenez eta beti damu horrekin gelditzea, ez behar jonago joaten alginen edo. Beraz, saiatu ginen, gero ilunegia edo zikinegia edo ezakit pixkat, batzen urritazun puntu bat jazorik edu behar izan genuen, baina azkenean ez azpeitean egintzen aurkezpen gertakarian, bertxio, azkenean gure bertxio hori atxiki genuen, zuzenekoa zenez, eta hor bertxolari zenez konzentratzeko eta bertxio hori zen aurkeztu genuena, eta pentsatzen ari gira gure zuzenekoetarako ere atxikitzea beste bertxio zikinago hortan edo, beraz, bai, azkenean gure egin dugu.
2: Mm-hmm. Eta ez den momentuetan esan zenuten, kito, hau da, sintonia definitiboa.
1: Irugarren egun hori, irugarren egon aldi eguna pasatutan ikuste, azkizite gero izan ziren nahazketa kontuak eta pixkat, baina askizite egia ezan zinek, zagit, aski, aizte joan den lana izan da. Egin dugu lan, bai hain zin eta bai egon aldi egun horietako tarte, arteko tarte horietan guzietan. Baina gero ez gira sobera luzatu, gizta guztiz epe bat bazen, horrek laguntzen du, epea bazen, eta beraz, bai, pentsatzen dut, bai, goguan, ze memoria txaja dut, baina, ze uste dut, martuan igorri genuela, azken bertxioa, beraz, guretzat, aspaldiko akera da,
2: claro.
1: Aspaldikoa edo ezan ezake, eta nere ustez, azken puntaraino, bai, aldaketatxo batzuk egingo genitzen, seok naiz, azken mementu arte izan zirela, gero izan zen, eta bazen iru minutuko pieza hori sortzekoa, gero bukle bat sortu ginoen, hamar minutu irauna alizan dezan sintoniak baldin eta luzatzen bada, ganbara gaietan eta hola. Eta gero behar ginoen ere bost segunduko eta hogei segunduko zertxikiak, jafaga eta kuña behitzen direnak, basare sozialetarako eta hola. Beraz horiek izan ziren gero kat, azken... Azken hojazketa lanak edo, baina hori nikotze martxo bukaeran bukatu ginen.
2: Mm-hmm. Hemendik abendura arte, Nafarroarenako finalera iritsi arte, esan dugun moduan saio guztietan, entzungo da zuen sintonia, Azparnen, jada entzunda, jada ikusi dituzue bertxolariak zuen sintoniarekin sartzen, edo oraindik ez duzue aukerarik izan?
1: Azparnen ginen, bai, mm-hmm. baina horre azken puntan justu iritsi ginen. Zara zartuta gero. Ena, bogero ikusi genituen, banak, eta entzun ginen ala ere sintonian, banak asartu zirelarik, gambaratik eta bat, entzun ginen ainintzali. Baina lehen hori ez, berantean iritsi bai ginen. Baina gero, bo, gero, eneri... Emozioa ondia ematen dit, pentsatzen dut, nire utzat Iruñan negarri ginen dut, hartuko direlarik gure sintoniarekin. Baina gero jendea ez toa oktara, esan nahi dut, ez da ere hori momentuko gertakaria guretzat bai berezia da, baina jendea ez da sintonien zutera joana, ez da konzertu bat bezala, hori ere egoa apaldu behar da, eta Artu, artu plazerarekin, baina bida, eta gure musika momentuko gertakaria.
2: Bueno, seguro nago elkarrizketa guentzuten ari direnaik, jarriko dutela arreta sartzen ari direnean, eta esango te begira, Lumiren, sintonia da hau. Bueno.
1: Zerretat, azteja izan da azteko, eta gainera, izan behar da, ala ere, ni preziatzen dut, bertxotzalen elkartekoak guri pentsatu izana, ipajaldera joan direla ere musikari batzuen txeka, beste irudigileak biak ere Malen Agirre eta Idazi Antzia emakumezkoak dira, antxu nelkar baizik ez ginen talde horretan, bara, ikutze, aipatzekoa da, azpimahatzekoa da, piskat periferietara joan direla, ere zortzailean bila, eskertzekoa da.
2: Bueno, ba, hau izango da sintonia entzongo duguna, historiara pasatuko da, ze hau, bueno, guztiak pasatuko dira azkenean historiara, baina bai jendeak gogoratuko duela hau 2026ko finaleko sintonia bezala, ze lau urtetik behin da, ez da urtero egiten den zerbait, orduan badu berezitasun hori ere, ez da?
1: Bai, hori da, lau urtez. Agian gu, agian ere kezkara, ja, hemendik abendura jendea agian ez dela nazkatuko hainbesten zukearekin zutuan. Bat da, eta aski berezia, beraz, aldi berean sartzen da, baina ez da behar ba, hain egesta hola ere emateko, beraz, hori egaten ziguten bertxotza ikartekoak ez. Pero, badakizuela, zuen sintonia jendeak gaizki kantatuko duela. Entzunen duzuela hori gaizki kantaturik maiz. Ba, berdin du plazera bat da. Sartzen bada, ongi.
2: Ongi. Bueno, ba, nik uste gehienek esperoko dugula, ba, Nafarroa Arenako sarrera horretan hau entzutea, ze momentu epikoena hori izaten da, sarrera hori, beraz, ba, ordura arte saioetan entzongo dugu, eta Nafarroa Arenan gozatuko dugu ere zuen sintoniaz, eta baita, bueno, nola ez, bertxolarien bertxo ez da?
1: Bai, hori da lehentasuna ala ere.
2: Oso ongi. Ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, Naia, eta nahi duzun arte.
1: Mil esker zuri.
2: Agur.
1: Esker aparte.

0: Zira la ratxaldea ya hau bukatzen, astea bukatzen lanari dagokionez, mira.
1: Ongi, ongi. Bai, egia esan ikuste, ez dakit zuen kasuan, baina gure erredakzioan aste honetan asteburuaren behar handia dago.
0: Bai, egia da, bai, ikasturte hasiera da eta beti ikasturte hasiera hori ez, nabaritzen da, eta egia da guk azken asteak bai izan ditugula beteak nire partez edo niri dagokidan ez. Ba, aste honetan lasaiago ibili naiz, baino, bueno, bai, bai, beti heldu da ongi aste burua llegatzea eta gogo zartzen da beti, eta aste honetan ere bai. Eta ia da bai, mugimendu egon dela, Erredakzioan aste honetan ere, bertzelankideek agaian eraman dute pisu gehiago, baino bai, bai, nabaritzen da ikasturte hasiera.
1: Bai, gurean ez da izan hainbeste lankargagatik, bai, lan asko izan dugu, baina orokorran izan da nahiko aste aldrebesa, ez dakit. Batzuk aste artea oso aste arte izan zuten, bai, nahiko kaotikoa esango dugu.
0: Batzuetan, bai, pentsatzen duzuna, ez da, nahi bezala ateratzen.
1: Hori da.
0: Eta egia da, bai, egia da gure ofizioan hori pasatzen dela, eta nik haunitzetan lagunekin eta ipatzen dut, ez? Ze beraiek ongi ikusten dute, eta aldi berean positiboa da, ez? Bueno, ba, gure ofizioa desberdina da egunero, eta egunero ari zara gauza desberdinak egiten, eta leku desberdinetara joaten, eta ez? Eta, bueno, ba, horrek pixat rutina edo mozten du eta ongi heldu da, baino batzuetan rutina ere eskertzen da. Eh? Aldrebes ateratzen den momentu horietan batez ere.
1: Bai, bai, bai, nik uste baietz. Bueno, ba, kirolera etorriko garaz, bueno, kirol tertulia dugu hau, aurreko asteburuko gertakari bat hartuko dugu abia puntutzat, harri jasotzea izango dugu izpide gaurko kirol tertulian, eta batez ere emakumeek herri kirol honetan azken urteotan egin duten bidea zedo hitz egingo dugu, ze joan den asteburuan Estefania Etxebeste Ituren darrak, ba, marka historikoa ezarri zuen 166 kiloko harri lauki zuzena eraman zuen bizkarrera. 10 urte lehenago Idoia Etxeberriak markatu zuen 163,4 kiloko marka, eta hori gainditu du eta marka berria ezarri du. Aitortuko dugu, zuk emantzen idala ideia hau, tertulia honetarako gaia, enekien, enuen honen berri, eta oso interesgarria iruditu zait, ez dakit, zer iruditu edo nundik jaso zenuen berria?
0: Ba, egia da, bueno, ba, bagenekiela, zaintzinetik edo nik bederen irakurrian une arran.eusen eta marka hori gainditu nahi zuela Estefi Etxebestek, eta lehengo asteburua hartuko zuela, ba hori egiteko momentua edo hartuko zuela lehengo asteburuan. Ze, Ituren darra da bera, eta Iturenen joaldunen eguna ospatzeka zuten, lehengo larun batean, uste dut, eta aprobetxatu bertzuten, bueno, ba, bertze itaragoaren, bertze ekitaldien artean, ba, herrikirol saio bat zegoen ikusia, eta herrikirol saio horren berrenean, ba, Estefi Etxebestek egin behar zuen, ez, pixat marka honen saiakera edo. Eta, bueno, ba, azken urteetan, batez ere, eta azken hilabeteetan ere, Estefi Etxebeste haunitzetan aipatu da, edo haunitzetan agertu da, ba, gure eskualdeko komunikabideetan, eta, bueno, ba, guk ere, gehiago, ez, ezagutu dugu, ba, alde horretatik, bera, harria jasotzen edo, harri jasotzaile bezala, hasi orain dela ezagunitz, uste dut ure irurte edo, dire, sekula ez zuen nola kirolik probatua edo eta gutxiago, ez, herri kirolak, eta elkarrizketa batzutan berak aipatzen du ere, ba, hortan pensatzen hasi zenean, ba, herri kirola bai gustuko zuela, baina ez zuen inoiz probatua, ez, eta bere urte betetzeko opari bezala bere lagunek, orain dela hiru urte, ez, ba, oparitu zioten saio bat, harri jasotzaile saio bat, ez, uste dut Zarautzen izan zela, edo Orion, eta bueno, bera joan zen horri ikusizun, ba, trebea zela, naiz eta teknika ez eduki, altxatzen zituela, ban proposatutako kiloak eta harriak eta hori, eta bueno, ba, horra zizen poliki-poliki probatzen, eta han Joseba Ostolazarekin egin zuen lehenzaiak era hori, eta pixka teknika hori edo lantzera, ze honek ere badu teknikatik haunitz, ez da, minarra, ez? Eta bueno, horra zizen probatzen, eta hor hasi zen

0: trebatzen ere, eta hiru urtetan, ba, txapeldun orde izan zen, Euskadiko txapelketan, 2024an, marka propio da, marka bat ezarri zuen, arri borobila, 1 kiloko arri borobila, 10 aldiz altxatu baitzuen, 3 minututan. Eta iaz ere, arri bera, 1 kiloko zilindriko hori, 49 aldiz, igo zuen, altxatu zuen, 5 minutuko biserietan, ez? Mm-hmm. Eta hori ere, hor, bueno, modu horretan edo modalitate horretan, bazen marka bat ere, kasualidadez, Idoia Etxeberriak ere, ez? Ea 57 altxaldi egin zituen berak, eta hori ere, ez, gainditu zuen Estefi Etxebestek iaz. Eta horren ondotik, ba, bueno, ba ikusi da, ez? Berak badula trebetasuna, badula naiz eta 23 urte eduki gaztea izan eta erran bezala, ba, orain. Ba, bueno, erakutsi du trebetasuna eta guk eskualdean ere, ba, behin gehiagotan ere aditu dugu. Bueno, erakustaldi baten modukoa zela, baina beretzat, ba, marka historiko bat egiteko momentua zen, beraz, bueno, ba, zun garrantzia, ez? Mm-hmm. Eta Iturengo plaza, ba, lepo bete zen, bueno, ba, marka hori ikusteko, eta rejasotzailea handiak ere joan ziren beranimatzera, eta hurbiletik ja, marka hori egiteko aukera zuen Estefi Etxebestek, eta lortu zuen, gainera, mm-hmm. eta marka historikoa da, zuk aipatu ezak, orain dela 10 urte, Idoiak ezarri zuen marka, 163. Tan, ez, handitu du, edo egin du marka berri hau Estefi Etxebestek, ez zuen lehen saiakeran egin, hori ere, bueno, berrietan eta irakurri dut, ba, lehen da biziko saiakeran, atzera erori zitzaiolako mm-hmm. arri, eta, bueno, ba, ate, xildo omen zen, eta, bueno, bera ez, nahiko urduri eta pixat desagertzeko, ez, nahi horrekin elkarrizketa batean berrian egin dako elkarrizketa nahi patzen dut desagertu landek.
1: Paola, ez dakit ea kobertura oso ona duzun zetarteka moztu egiten da, ez dakit mugitzeko aukerarik duzu.
0: Bai, saiatuko naiz mugitzen, hemen erre.
1: Zetarteka entzuten dira isiluneak daude tarteka.
0: Vale, vale. Ba, ongi da. Ea, horrela bilatzen dugun lekuren.
1: Orain ez. Hori ez da lekua. Paola, zuk entzuten gaituzu? Ba ez, ematen duenez, Paola galdu dugu. Bueno, ba, bitartean, musika entzongo dugu.

0: etxi. Euskal Herri poeta dio abestionek beren nahiko poesia egiten aritzen gara hemen, eta esango nuke Paola badugula ja berriro telefonoaren bestaldean, ez da?
1: Bai, hemen nago, hobeki aditzen didazuen orain.
0: Bai, ongi entzun bai. Entzuten zen, zen kontua tarteka, isiluneak zeudela. Bai. Baina, bai, bueno, aipatu duzu, marka gainditu duela, hasiera batean lehenengo saiakeran atzeraka erori zitzaiola, zortez harria etzen hautsi, ze horrek ere nahiko burua uste ekarriko lizkioke, ze ezingo luke marka gainditu. Eta hor esan dugu hasieran beti ez dela guztia espero den moduan joaten eta horrelako kontuak, ba bere kasuan ere oraingo honetan etzen espero moduan joan, ze bere asmoa bere zen 165 kiloko harria jasotzea eta horrela marka gainditzea, baina pixatu zutenean harria, ba, konturatu ziren kilo bat gehiago zuela eta kilo bat horrelako kopuruetan, ba, asko izaten da.
1: Bai, hori da, batez ere, bueno, ba, sorpresa ez, hartu zuen Estefi Etxebestek momentuan, ze kilo oso bat gehiago, eta uste dut pixka bat gehiago ere, ba, zuela harriak, eta noski, ba, bera entrenatu zen moduan, edo ez, prestaketak egin zituen moduan, ba, etzen hori kabitzen, edo etzen hori sartzen, berak prestaketak egin zituen, 165 kilokoan pentsatzen, orduan, bueno, ba, momentuan jakitea, kilo bat gehiago izanen zuela harriak, ba ez da erraxa ez, ba horri aurre egitea, batez ere, ba zuk burutan bertze kontu bat duzulako, eh?
0: Horia.
1: Baina, bueno, bai, ala ere naiz eta kiloso bat izan, gero, bueno, ba, pixka bat gehiago kostaba zitzaion ere lortu egin zuen azkenean, eta, bueno, ba gero, gerora ikusita, ez behin lortuta ere ikusita, ba espero zuena, edo aurre ikusia zuena, baino kilo bat gehiago altxatzeak ere ematen dio, ez? Bertze, bueno, marka historikoni, ba, bertze berezitasun bat, ez? Azkenean, ba, uste zuena, baino gehiago ere altxatu, edo altxatzeko gai dela, eta hori erakutsi zuela, niturengo plaza bete-betean, ez? Erran bezala, ba, arre jasotzaile izenezko, ez? Arre jasotzaile pila bat bildu ziren hor, herritarrak ere bertan zuen, bere familia, ez? Berak aipatzen zuen, ba, amatxik ez ziola sekula ikusia, harri altxatzen, eta, bueno, ba, iturengo plazan izan da, amatxik edukizan aukera plazara horretzeko, eta biloba ikusteko, aita ere horronduan, eta, bueno, ba, ez, berezi izan zen, bai eguna, Marquesko gatik, eta gero, bueno, ba, horrelako kontuak ere izaten direlako tarteka, ez, ba, uste duzuna, ez dela behar bezala ateratzen, baino, bueno, naiz eta hasiera batean, ba, sustoa edo sorpresa eduki, bueno, gero ongi atera zen, eta bueno, ba, sorpresa ez, positiboa ere izan zen bukaeran.
0: Hori da, gainera, nik uste nahiko aipatzeko modukoa dela, Estefik berak gainditu du marka, baina azken urteetan ikusi dugu, ba, emakumezkoen harri jasotzeari dagokionean, azken urte hortan, hauetan, ba, mugimendu handiagoa edo badagoela, ez da?
1: Bai, egia da, geroz eta emakume gehiago animatzen direla, ez? Bai, errekiroletan, bai, modalitate honetan ere, ez? Harria jasotzen. Eta, bueno, hori pozgarria, batez ere, bueno, horrelako markak egiterakoan, edo ezakit horrelako erakustaldiak egiterakoan, txapelketetan ere, ba, ikusgarritasuna ematerakoan, emakumeen harri jasotze, bueno, betiko, eta nonitzetan aipatzen duguna, erreferenteak sortzen dira, eta neskak gazteek ere ikusten dute, ba, aukera dagoela, hortan ere aritzeko, hortan ere trebatzeko, eta hortan ere maila ona edukitzeko. Kontu honetan, edo kasu honetan, bueno, harri jasotzeaz ez dut uste bizi alko zarenik, ez, baino, bueno, ba, bederen hori probatzeko aukera eskaintzea, eta ikustea batez ere, ba, neska gazteek badela aukera, bertan aritzeko eta maila honean eta bueno, ez, ba horrelako markak egitea ez soilik, bueno, bertzen kontra, baina zure buruaren kontra ere, ez, aritzea eta markako betzen joatea eta geroz eta trebeagoa izatea hortan, bueno, ba laguntzen du. batez ere hori, txapelketek izaten duten edo izaten ari diren ikusgarritasun hori, geroz eta emakume gehiago animatzea horrelakoetan, erakustaldiak egitea, geroz eta gehiago dira, badira, ez, herria unitzetako bestetan egiten dira, herrikirol erakustaldiak eta lehen gizonezkoak ikusten genituen soilik plazan, ez, bai askoran, bai harria jasotzen, bai edozein mototako edo modalitateko herrikiroletan. Eta gaur egun, mistoak izaten dira, gizonezkoak badira, baina emakumezkoen lehiaketak ere egoten dira egun berean eta saio beretan, eta modalitate guztietan gainera, ez? Herrikiroleko alor guztietan edo, badira. Orduan, bueno, bai, ba geroz eta gehiago dira, baina batez ere apostu egin delako edo ikusi delako, ba bertzekiroletan bezala ere hemen erakutsi behar dela eta badirela emakumeak maila honean hortan aritzen eta eta badirela geroz eta gehiago gainera eta horri ba ikusgarritasuna eman behartzaiola. Ba, etorkizunean ere horrela segitzeko, eta bai, baina bai egia da, bai, goraka egin duela, ez, emakume herrikirolariak edo erran, ez, gora egin dutela, ez, kopuruz, eta mailan ere, noski, geroz eta maila hobea dute, eta hori, haunitzetan pilotan aipatzen da, ez, geroz eta maila hobea dute, eta ematen du, ba, sorpresarelo edo papatean gertatu dela hori, baina atzetik ere lana dago, eta batez ere, norbaitek apustu egin duela, ez, horren alde. Ze baliabiderik gabe hori ezinen litzateke egin, eta norbait egon behar da hor pres, baliabideak emateko emakume horiei entrenamenduak eskaintzeko, geroz eta kalitate hobeagoa duten entrenamenduak emateko, bai, azkenean baliabideak, ez, ematea, eta baliabide horiek ematea, eta denbora eskaintzea, eta diru ere jartzea horrez, eta babesleak egotea, gizonen lehiaketetan bezala, hor, apustu egiten eta babesten, horrek azkenean egiten du, ba, emakume gehiago animatzea, geroz eta maila hobea edukitzea emakume horiek, azkenean ba, gehiago trebatuko direlako eta baliabideak izanen dituztelako horretarako, ez? Eta hori da pixat nik uste gertatzen dena herrikiroletan ere, ba, badira emakumeak geroz eta gehiago animatzen direnak, baino hor ere badago gibeletik lan bat, eurek egiten dutena noski, eta euren ondoan daudenek ere egiten dutena.
0: Hor, esan duzu, baliabideek badutela garrantzia, ze bueno, harri horiek nonbaitetik lortu behar dira, materialare nonbaitetik lortu behar da, hor nahiko adierazgarria da, dagokionean, jolinoren etzaidaterako, aizkolariei dagokionean, etzitzaidan azeteratzen, jolin, aizkolariei dagokionean, enbor pila bat behar izaten dute, hori guztia erosi egin behar izaten da, eta horrek ere, babesleak ez daldin badaude, ez dago aukerarik, ez da?
1: Hori da. Aizkoraren kasuan uste dut garbiago ikusten dela, ez, azkenean, eta nik neuk ere orain dela gutxi jakin nuen hori, edo ez, hortan erreparatu nuen orain dela gutxi, ez, azkenean, noski, ba, aizkolariak entrenatzeko enborrak ere, ez, eta uste dut, Oiana Fernandez de Barrena aritzen zen horren inguruan solasean, ez, ze kostu duen horrek, eta ez dela bereziki bakirol merkeena, ez, azkenean, egurrean eta honitz, kasatu behar da, eta entrenatu behar duzulako, ez? Hortan, eta hori errandugun bezala, bezat gabe edo norbaiten laguntzarik gabe zaila da egitea, ez? Noski errandugun bezala herrikirolari hauek ez dira hortaz bizi, badituzte beraien lanak, beraien ikasketak, ez? Bertzelako diru alortzeko moduak eta, aukera baldin baduzu, diru hori inbertitzeko zure entrenamenduetan ongi, baina noski ez da inerraxa, ez? Diru haunitz bideratu behar da hortara. Orduan, beti babesle bat edukitzea, edo gibeletik edukitzea marka batzuk, edo bertzerik gabe, ez? Entrenatzaile batzuk ere, eta, babesletza hori edukitzea, garrantzitsua eta ezin bertzekoa ere bada, ez? Azkenean horrek lagunduko dizu eta horrek albidetuko dizu, entrenatzen segitzera, lehiaketetan parte hartzera, eta geroz eta hobea izatera dena gurpil baten modukoa da, ez? Azkenean ez baduzu inorren babesik ezingo duzu entrenatu, ez baduzu entrenatzen maila galduko duzu, eta ezingo zara, ez? Lehiaketetan apuntatu, eta alderantziz, babesle bat baldin baduzu, ba geroz eta aukera gehiago izanen dituzu hortan trebatzeko, hobea izanen zara, lehiaketetan geroz eta maila hobea emanen duzu, eta, bueno, ba ez, horrelako gurpil bat da guztia, baina bai, babesletza hori edukitzea, kiroa guztietan, baina kasu honetan, ez, herrikiroletan, ba agian ikusgarritasun gutxiago dutelako, ez, edo bueno, ez direlako, ez, futbola bezain bertze ikusten edo horrelako ez, kiroletan bezain bertzeko dirua ere ez da mugitzen, orduan, bueno, bazkenean garrantzitsua da, bai, babesletza hori, eta horreren ikuste dute badagola, ez, geroz eta, bueno, ba, enpresa edo ez, entrenatzaile edo, bueno, ba, marka gehiago, ez, daudenak, ba, horren alde, edo hor, inbertitzearen alde.
0: Bai, aipatu duzu Oiana Fernandez de Barrena eta bai nik berari ikusi nion aipatzen zuena enborrena eta bai esan dutzen nuen bide horretatik, ba besleek asko dute honetan egiteko. Harri jasotzea indar fisikoarekin oso lotuta dagoen kirol bat da, ikus daiteke kirol hau ez dela edozein kirol bezala, kirol gogorra dela, eta justu hainitze zumetak esan berri du edo harri jasotzea utzi behar izan duela bizkarreko arazoengatik ere, ez da?
1: Bai, azkenean, bueno, ba indarra behar da, baino noski lehen aipatu dugun bezala ere, ez? Teknika handia ere behar da. Ba bueno, batez ere hori minik ez hartzeko eta bueno, kirol guztietan bezala, baino kasu honetan, bueno, indarrarekin egiten duzu lan eta bai, teknika beresi bat behar duzu, ba harri hoiek ongi jasotzeko eta hortan, ez? Bide horretan ba minik ez hartzeko eta bai, kasualidadez nik ere irakurri nuen, ez? Berari egindako elkarrizketa hori eta berak ere aipatzen zuen, bueno, bazkenean etzela lehenago koa bera edo etzuela, ez? Lortu 100%-ean segitzea forman, orduan ba, ezin izango zuela maila berean ez lehiatu. Eta saiatu zela, behin baino gehiagotan uste dut amatasunaz ere aritzen zen bera, ez? Ama izan ondotik ere, ba, kosta egin zitzaiola berriz ere forma hori hartzea, edo bueno, bere gorputza desberdina denez ere aurkitu behar dituzu, ez? Bertze moduak, edo maila hori berriz ere berreskuratzeko bertze bideak, eta ja ez soilik fisikoki, ez, baita, bueno, ba, orain zure eguna ere bertze modu batean banatzen da, edo bertze modu batean, ez, egituratzen da, orduan, bueno, ba, horra aurkitu behar ziren baita ere moduak, ba, entrenatzeko, eta maila berdina segitzeko, eta naiz eta lortu zuen berriz ere lehiaketetara, ez, bueltatzea, eta berak, bai, hori aipatzen zuen, ba, etzuela forma fisiko bera, etzuela lortzen 100%-ean berriz ere egotea, eta batez ere aipatzen zituen, ba, bizkarreko min horiek, eta pensatzen dut, bai, ba, kasu honetan edo kirol honetan bereziki bizkarrak sufrituko duela gehien bat, ez, eta hori haunitz landu beharko dela, ez, bai, bueno, ba egonen direla, ez, zenbait muskulo landu beharko direnak gehiago, ba, bizkarrari ere laguntzeko geroz eta, ba, bueno, edo gutxiago sufritzeko, ez, baino, bai, eta hortan ere sartzen da noski, ba, entrenamendu lanak eta zure gorputza zaintzea, ze hori ere ez dira hortaz bizi, baino eguneko 24 orduak erranen nuke, ba, egon beharko direla pendiente, ez, bai, beraien elikaduraz, bai, gorputza zaintzea, entrenatzeaz baino deskansatzeaz ere, eta, bueno, ba, hori bertzelan bat duzunean, bueno, amazarenean, edo bertzerik gabe, ez, bizi behartzarenean, ba, hori da, lana edukita eta bertzelakoak egin da. Hori egiteaz aparte ere, bueno, ba, ez da erraza izanen. Eta azkenean, bueno, hori da, errandu dana, ez, etzara hortaz bizi, baino zure bizia guztiz egokitu behar duzu, barri jasotzailea zarelako ere, ez? Eta bueno, uste dut hor mantentzea ere ez dela erraza izanen, eta horregatik ere, ba, babesletza horren garrantzia, ez? Edo zure inguruan edukitzea, ba, zirkulo bat, babesten zaituena, bai ekonomikoki, baino baita, ba, laguntza eskainiz, ez? Eta bueno, ba, zure aukera guztiak aprobetxatzeko, ba, entrenatzeko eta hor maila emateko. Orduan, bai, ustut ez dela erraxakudeak eta guzti hori, baino bai bilatu behar dela eta bai zure inguruak ere eduki behar duela presente, ba hori da, ez, zuk zure burua zaindu behar duzula, kirolaria zarela, eta, bueno, bertze gauza unitze egin beharko dituzula egunean zehar, baino horrek ere garrantzia duela, eta batez ere hori, zure egunerokoa egituratzen saiatzen zarela, ba, azkenean hortan segitzeko, harria jasotzen segitzeko, eta zure gorputza zaintzeko hori egin alizateko ere, ez? Mm-hmm. Eta bai, pentsatzen dut, bueno, hori ez dela erraza izanen, ez? Kudeatzea.
0: Bai, seguro ez ez. Bueno, ba, amaitzen joateko, bueno, nik uste nahiko argi geratu zegoela, 166 kilo hauek, bai, izan direla mugarri bat, baina oraindik emakumezkoen harri jasotzean eta herri kiroletan badagoela zer eginik, ez da?
1: Bai, hori da, oraindik badago egiteko haunitz, aurrera pausu haunitz eman dira, ez, bertze kiroletan bezala, baino egia da, bueno, ba, gizonezkoen parean jartzeko, edo, bueno, bertzerik gabe, ba, horrek ere bere indarra edukitzeko, eta, ez, oraindik ere badela, zer egin eta zer landu, beraz, bueno, ba, espero dezagun, honek ere, eta gai hauek, ez, ikusgarritasuna dutenean ere, bueno, ba, osnartzeko tarteare hartzea, guk eta babesleek, eta inguru hortan, ez, ibiltzen direnek ere ikusteko, badela jendea gogoz hori egiteko, badela jendea, ba, maila emanen duena, ikusgarritasuna ere emanen diola kirolari, eta bueno, ba, merezi duela, ez, hoiei tartea eskaintzea, eta hobetzen segitzea, ze azkenean hori da helburua, ez.
0: Ba, segundu gutxiren faltan eta bukatzeko, aste buru honetako, ez dakit, datarik edo proposamenik?
1: Ba, bai, ba, emakumezari garela, aipatuko dut Irunen, Playa Hondein, Txingudia Rugbi Klubak bertze urte batez, emakume rugbi eguna antolatu duela, eta bihar izanen dela, irailaren 26an. Orduan, goiz, 8 urtetik gorako emakume guztientzat irekitako saioak izanen dituzte, partidak, bueno, egun berezia izanen da, eta beraien helburua hori da, ez? Geroz eta jende gehiago, emakume gehiago urbiltzea Playa Hondira, eta, bueno, ba, erakustea errugia edonorentzat ere badela.
0: Osongi, ba, 10 segunduren faltan, mi esker Paola gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Hori da, eskerrik asko zuei, eta ongi izan.
0: Agor!
2: Arratsaldeko 5 dira, Naiz Irratian zaude.

0: Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gasteiz txikik dei egin diete gasteiztarrei aldezarrean 8-10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan ertzentako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. 12 erdietarako zegoen aurreikusia kaleratzea eta jarraituko dugu honen berri ematen. Lakuako gobernuak errekurtsoak aurkeztuko ditu Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaiozen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
1: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Andrea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
0: Eta bestalde argitu Zarantzadi Zientzia Elkartea berri datzi Mikel Zabalza herri ekimena Egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu du 3 urte beteko direla La Cumbre Jauregian memorialeko bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela gauzatu. Duela 4 urteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako La Cumbre Jauregiak estatuko indarkeria biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatua beharko du lukeia danik. Ostiral honetan ordea aipatu ditugun elkartek salatu dute 3 urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kideak haien haserre eta etxipena adierazi ditu prentsaurreko batean.
2: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagun hoi eta batez ere estatuaren biktimei.
0: Eta Arrasatek iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen du ostegun honetatik hornidura sarean izandako arazoak direla eta Gipuzkoako urak ekurbiltegia garbitzeko lanekin jarraitzen du. Gora bera Zubila gauzoko ur horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen eta horren ondorioz udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen. Gertatutakoaren berri izan bezain laster Gipuzkoako urakek konponketa lanak hasi zituen. Gipuzkoako urak Arrasateko biltegia garbitzen aritu da gau osoan zehar eta lan horretan jarraitzen du. Prozesua amaitutakoan urgabi garbia bidaltzen hasiko da udalerriko hornidura sarrera.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarraiaz detela arratsaldean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estali hau agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauria Isuri alde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar Isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik geratuko da eta ez da bazertzen hemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego Isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek antzeko jarraituko dute 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz. Maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izanezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar Isurian, 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Isurian, 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia.
5: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta ostirala denezkero, ba gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asierra Jastaran Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Alen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi.
1: Ongi, demoraldiko lehena.
0: Hori da, demoraldiko lehena.
1: Urduri xamar dago, eh?
0: Bai. Hau ya da, martxa hartzea.
1: Bara aurreko, azkenengo aldia urruti egiten zait.
0: Bai, bai. Hartuko dugu,
1: hartuko dugu.
0: Hartuko dugu.
1: Bai, bai.
0: Ongi, ongi, mono, zuek ja martxa hartuta zabiltzate.
1: Ez geroen galdu.
0: Karo, ez zenuten galdu.
1: Ez geroen galdu, hartzen lanik ez.
0: Eta laizter ere, baduzu, eh? Data berezi bat, ez da?
1: Bai, ari gara, egun hauetan zabaltzen.
0: Hori da.
1: Ba, aurriak 17ko asteburu horretan, mila garren zenbakia.
0: Mila garren zenbakia, ez da edo nolakoa,
1: eh? Astero, ba, mila aste.
0: Begira.
1: Hogei bat urte. Zagit ziur, egitera bat betetzen den, baina hogei urteko, bai.
0: Ostras, bueno, ba...
1: Ez dinik hogei urtekin, eh? Baina... Gutxixeago, baina, bai, bai, bai.
0: Ongi, ongi, bueno, urrengo batean aipatuko dugu gaia seguro nago, baina gaurkoan beste kontu batzuk ere ekarri dizkiguzu, ez da?
1: Hori da, bueno, aste honetako azalean Nora Salbotx, darabogu, badakizu, liburu bat argitaratu berri du, Zitopia, pixka bat, ziketaz egin duen alako ariketa utopiko bat, pixka bat, nola beharko luken, edo nolakoa beharko luken, ez, hezkuntza mundu horrek, eta Maider Riantzik elkarrizketatu du, luze eta zabal, beraz, hori alde batetik. Gero, infraganti edo ditzen diogun atalean, Mikel Erkiaga, artista bilbotarra elkarrizketatu du Nerea Gotik, oraintxe egin duen artelan bati buruz, eta batez ere, ba, bueno, pixka bere ez sortze prozesu horri buruz, Bilbon dauke estudioa, eta berekin izan da Nerea Goti. Eta nik hemen beste gai pare bat aipatuko ditut, batetik Itziar Pérez de Ziriza elkarrizketatu dugulako, Imanol Urbietari buruz egin duen tesia dela eta. Itziar Pérez de Ziriza Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakaslea da, musikaria, piano jolea, musikan goi mailako ikasketak egin dituena, eta bueno, berak kontatzen ditu nola sortu zen, ez? Nolatan egin zuen Imanol Urbietaren inguruko tesi hau, eta historio polita da, ze berak kontatzen du, bera nafarra da, iruindarra da, eta berak kontatzen du bere gurasoak ez direla euskaldunak, baina beraita oso musikatzalea dela, abeste eta asko gustatzen zaiola, eta Imanol Urbieta izan zela pixkat berekin euskeraz aritzeko modua esango dugu, ez? Pixka ba, abesti horiek biak batera kantatuz, eta gero noski baia ikastolan eta bar, ba, beste hainbat ezagutu zituela, eta bueno, horri zantzuela berez, ez? Beretzat bere aurtzaroko soinu banda zela pixka bat, ez? Imanol Urbieta. Eta bueno, unibertsitatean sartu zenean, bueno, hasi zela pixka de ikerketa gaiak eta, ez? Bueno, pues, nondik jo aukeratu horretan, ba, justu kasualitatez, Zarauzko udalak ere, ba, Imanol Urbieta izaneko beka bat atera zuen, apiskatez, musikari eta irakaslearen eta ondarean nolabait ikertzeko, eta horri heldu zion, eta beka hori irabazi zuen, eta beka horrekin hasi zen lanean, hasi batean 6 hilabeteko lana izan behar zuena, baina gero pixkanaka, ba, zertzegoen ikusi zuenean, luzatu egin dena denboran, eta bere tesirako gaia izan dena. Zergatik luzatu, eta hori izan da pixka bat, agian norbaitek komunikabideetan eta izenburuak irakurriko zituen, ba, kontua da, Imanol Urbietaren lana errepasatzen, aztertzen, ikertzen, hasi zenean, konturatu zela, ba, berak uste zuena, baino, askoz zer ikertu gehiago zegoela. Eta kopuruak esango ditut, ba, irratian zenbakiak eta botatzea, pixka, nahasgarria izaten dela batzuetan, baina nik uste kasu honetan merezi duela, kutsak zabaltzen hasi, eta bere txea joan, eta hasi zenean, guztira 4188 abesti identifikatu zituen.
0: Ostras!
1: Eta horietatik, orain arte, bera lanean, eta berak aurkitu arte, katalogatu gabe zeuden 1701. Beraz, atera kontuak zertaz ari garen, ez da?
0: Bai, bai, lan handia.
1: Eta aldiz, bueno, argitaratutakoetan, eta nolabait ezagunak esatean gehiegi da, ezagunak gutxiago dira, baina bueno, argitaratutakoetan 2187 abesti, 373 argitalpen euskarri desberdinetan argitaratuak. Bueno, horrek eman du izenburu askotarako, ez, David desberdinetan, eta berak zehaztapen txiki bat egiten zigun. Adibidez, 4188, ez, zenbaki horretan, kontuan izan behar dela, hor mota desberdin askotako lanak eta abestiak daudela, kasu askotan, herri, abesti herrikoiak zirenak, berak nolabait moldatu zituenak ba bere klaseetarako, eta ez, ba, adibidez jartzen du, ez, ba, txikia, ba, bueno, ba, lantzeko inauterietako kanterrikoia, bueno, eta horrelako beste batzuk, pixkat, berak moldatu zituenak, edo beste egile batzuenak, pixkat, berera ekarri zituenak, simplifikatuz, erritmo aldetik, dena delakoa, baina, bueno, kontua da, sekulako ba, bilketa egin zuela, eta hori ikusita, ba, nolabait, tesira jozuela, eta tesian saiatu dela, pixka bat, Imanol Urbietaren figura hori osatzen, ez? Berak esaten zuen, nahiko ezaguna dela Euskal Munduan, baina, agian falta zela ikerketa akademikoago bat. Ezta? Berak aipatzen ditu, pare bat liburu badirela, bat Andoni Gainak idatzi zuena, baina agian, pixka bat, lako biografia bat, baina pixka bat, gertukoagotik, ez, egunerokotik, Zarauzko bizitzatik, nahi, pasadizoetatik eta joz, eta gero bere ibilbide pedagogikoa ere hor dago, agian hori lan osoagoa da, baina bueno, agian falta zela alako, ez, kasu honetan, ez, tesi bat, alako ez, akademiko bat, eta bera horretan saiatu dela, ez. Eta bueno, ba hortxe dago, interesatzen zaionarentzat, berak esaten du hor, ja da, oinarri bat jarri duela, berak ikerketa bat egin du, baina horrek askoz ikerketa desberdin gehiagotarako eman dezake, beraz pentsatzeko da, etorkizun ere beste irakasle batzuek eta beste ikerlari batzuek, ez, Imanol Urbietaren figura hori ikertuko dutela, eta garrantzitsua aipatzea, berak esaten zigurako, orain irailaren 28an, datorren astelen ere, zuzen ere, 10 urte beteko dira Urbieta hiltzela, eta urte hurren hori baliatuz, ba webgune berezi bat prestatzen ari dira. Oraindik askoz xehetasun gehiago ez dauzkat, baina bueno, lan horretan badakit dabiltzala, ba nolabait hor bildutako ondari hori dena, abesti hoiek denak nolabait jendeari eskuragarri jartzeko, ezta?
0: Begira.
1: Esaten du, claro, 100 hoietako asko ez dago grabaziorik, adibidez, beraz hori nolabait ba horari dira lantzen eta bueno, ba abes batzekin, musikariekin eta bar, hori pixka bat ez nolabait euskarri batera ekarri eta jendeari ere ba, eskuragarri jartzeko. Beraz, bueno, nik uste interesgarria dela, horregatik, ez? Nola bera urtzaroan musika, bere musika banda izan zen hori, eta gaina balio, ez, emozional horrekin, ba, bere gurasoekin harreman hori sortzeko eta balio izan zuena, nola gero, ja, mundu akademikoan, kasu honetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, ba, bilakatu den ikerketa akademiko, ez da?
0: Justu gainera ikasturte honetan itxi da musika eskola berak sortutakoa, ez da? Nola zen? Ez da gindola den? Zarautzen zegoen?
1: Bueno, Zarauzko musika eskola gorenik Imanol Urbieta izena...
0: Ez, baina berak sortutako beste zerbait zen. Bueno, hurrengora pasako gara. Bai, hori da.
1: Eta, bueno, ez dakit demoraz nola gabiltzan.
0: Ongi gabiltza.
1: Ez tegaitxo bat aipatzeko. Bueno, eta gero, nazioarteko, atzerriko gaietan, bueno, pasada nahi patzeko bada ere, June Romatetek ekarri digu informazioa, bueno, World Economic Forum edo munduko ekonomia foroa edo delako erakunde horrek, urtero genero arrakalaren txosten globala egiten du. Eta, bueno, ortengoa berezi xamara da, 20. Urte horrena delako, 20. Urtez egin dutelako txosten hori. Eta, bueno, txosten horren emaitzak edo ondorioak edo ekarri dizkigu Junek. Eta, bueno, nik uste usten dituela, pixkat, pentsatzeko moduko, ez, olako ondorio batzuk. Bi nagusiki, izenburuetan bi azpimarratu dira batez ere, batetikan, 20 urte hauetan ikusi duten joera ikusita, ba oraindik beste 120 urte beharko liratekeela, esango dugu parekidetasun erabateko hori lortzeko, ez? Bueno, bagizu, txosten hauetan ateratzen diren ondorioak dira, hor mila kontu egon daitezke tartea, baina bueno, uzti dute izenburu hori. Eta bestetik, horrekin lotuta, aztertu duten ekonomia bakar batek ere oraindik ez duela lortu ba genero parekidetasun hori, ezta? Bueno, txosten hau, egia da World Economic Forum hau aipatuta, ba mesfidantza puntu bat ere sortzen dela, ez? Hau dira Davoseko topaketak eta antolatzen dituztenak, beraz. Ez da gizien puntutaraino, ez? Erakundeak berak konfidantza ematen duen. Bueno, kontua da, 145 herrialdetako ekonomiak aztertzen dituztela, urtero, eta lau aldagai nagusitan edo, banatuta, batetik parte hartze eta aukera ekonomikoak, gizonezko eta emakumezkoak, hezkuntza lorpena, osasuna eta biziraupena, eta ahalduntze politikoa. Bueno, lau aldagai hori jartzen dituzte, azterketa egiten dute, eta, bueno, ba, beraiek diotenez, 20 urte hauetan, genero arrakala globala 169.2 batean egongo litzateke. Zerotik, ulertzen dudan moduan, zerotik egunerako batean, 169.2 egongo litzateke. Horrela ikusita, bueno, zenbakiak ez diduri oso txarra, baina gero adibidez zehazten dute iaztikona, urte betean 0,4 puntu hobetu dela, beraz. Bueno, pentsatzekoa da, ez da, egoera ez dela oso ona, ez da? Eta gero, pixkaten morbori, ez, ze herri alde dira, ba, ez, parekidetasunen aldetik punteroenak, edo, ez, onenak, edo. Bueno, ba, diotenez, 17. Urtez jarraian Islandia. Omen da, zerrenda burua, eta bere egiten duten neurketa horretan, 183 omen dago. Bueno, ideia bat egiteko. 180 gora dagoen bakarra, omen da, Islandia. Gero, gehienak, lehen amarretan, gehienak Europakoak omen dira, esan dago, lehen postuan Islandia, bigarren postuan Finlandia, omen dago, 187.2, eta hirugarrena Norvegia, 185.7, beraz, Europa iparralde horretan. Gero hemen adibidez, Erresuma Batua 5. Jarri dute, Suedia 7., Alemania 9., eta Irlanda 10., horiek Europakoak, eta tartean sartu direnak, eta Europarrak ez direnak, badago, harri-harri xamarren bat, badibidez Namibia epatzen dute 4. Postuan, lehen Afrikarra, eta gero adibidez, ba, Zeelanda Berria 6. Postuan, eta Australia 8. Bueno, ideia bat egiteko, ez beraien neurketen arabera, eta bueno, esaten hasita, ba, Estatu Espainola 12. Postuan jarri dute hauek, eta Estatu Frantsesa 22. Postuan. Bueno, ez diogu emango balio gehiago, baina bueno, kurioso egin zaigu. Hori, eta gero diru sarreren araberako alako beste ranking bat ere egiten dute, eta hor diotenez, ba, errenta handieneko ekonomietan, ba, hortxe, parekidetasun, ez? Euneko handiena, 174.5, eta gero apurbanakanak gesten joaten da, errenta ertain altukoetan 173.3, errenta ertain txikietan 176.3, eta errenta baxukoetan 175.8. Bueno, hortxe, txosten horrek karri dizkigune maitzak, oso, ez? Pixkat begirada hotzarekin begiratzekoak, baina, bueno, deigarri egin zaigu, eta hemen horren aipamena ere utzi nahiko nuke.
0: Osa ongi. Ba, guzti hau eta gehiago gaur 8 topatuko dute, eta topatu dut ere aipatzen nuen musika eskolarena, ze nik oroitzen nuen ikusi nuela titularren bat, eta da, Xirula Mirula Musika Eskola Imanol Urbietak sortua itxi egingo dute. Hori zen titularra, eta saiatu nintzen nire horren inguruan elkarrizketaren baldutzen, baina enuen lortu, baina hori zen oroitzen nuena. Ez dakit hortik lotuta doan, baina hortxutziko dugu.
1: Hortxutziko dugu eta begiratuko dugu.
0: Hori da. Osongi, ba, hemen txutziko dugu eta urrengo bat arte.
1: Osondo, malen, agur.

zein erraz itzali diguten kritikarako gaitasuna osasuna nahi duzuna saldu zaidazu laguna baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna lehen nola orain pasata gero hai kontra esanetan ego nahi jendeak zer nahi du gehiago ematen zaigu ez baitugu gutio nahi elkarrizketa manuak nor naik karriketa mamuak non nahi txarrena onartzera iritsi gira

izan dugu erein tabil, ze izan den dugu eren batil. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zenbat lobi dauden lodi, haiek tori zu erori, taberdina edo nori.

Balkoitan daude epaileak, saretan lekzio emaileak. Atzoko errebeldeak dira gaur dugun sistemaren bultzatzaileak. Zuentzat jolas baloia, zuentzat

abstentzioaren demokrazia kasumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan, ta gainekoak irriz.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun, irailaren tartea. Gaurkoan gainera tratu bat egin dugu iraia eta bion artean, eta esan dit, egingo dugu irailaren tartea, baina albiste onaren tartea ez dugu egingo, eta nik onartu dut, beraz, kaixo iraia zer moduz.
1: Arratsaldeon, bueno, hor matiz txiki batzu badaude, gaizki ulertu ginelako batzu.
0: Hori da, izan zen gaizki ulertu bat, baina...
1: Baina, bueno, hor bi batean egingo ditugu, albiste ona ere prestatu dut orduan. Bueno, ez albiste ona. Tartearen barruan sartuko dugu.
0: Hori da, tartearen barruan sartuko dugu. Bueno, azteko eta behin, ostirala, zer moduz?
1: Ostirala, ai, en azte honetan, sekulako gogoa neukan ostirala izteko. Gogoa eta beharra.
0: Beharra.
1: Beharra, beharra hundia. Lehen komentatu dugu erredakzioan, iraila oso luzea egiten ari zaigula.
0: Iraila.
1: Wow, wow. Bai. Bueno, bai, komentatu dugu iraila, niri mintzat oso luzea egiten. Aste hau batez ere.
0: Aste hau, nik uste ez dela izan hainbeste iraila izan da aste hau.
1: Bai, aste hau izan dira pixkat bi aste batean bezala. Bai. Egia, claro, niretzako uste dut izan dela, enaiz konsiente aste burutik natorrela. Orduan, hau da, nire zazpigarren eguna jarraian lanean.
0: Wow.
1: Horentxe konsiente izan naiz.
0: Claro.
1: Eta gainera, arratsaldez, oraindik sentitzen da, ja, pixutxoago egiten dela ordutegiagatik, ba, uste dut horrek luzatu didala astea gehiago, baina gero ona etortzen zara eta denak gaude ez dakit ematen duela daramagula ilabete oso bat lanean jarraian.
0: Eske niri iruditzen zait astelena zela duela bi aste.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta denok izan genuen sekulako astelena, denok izan genuen sekulako aste artea, aste azkenean etzen hobetu gauza. Atzoko eguna izan zen.
0: Nik gaur ez dut ostiral sentsazioa eduki. Ez. Izan da oso arraroa.
1: Bai, astea orokorrean. Bai. Baina, egon, atzo esan genuen, ilargiaren gauza izango dela.
0: Ba, atzo, nijoan etxera bidean, ze, klaro, orain ja, ilunpetan amaitzen dugu, orain nik ez da ordua aldatu, eta ja da kanpoan zebra bidea amaitzerako erdi ilunduta egongo da, eta atzo, lanetik atera nintzenean, aitortu behar dut apur bat berando atera nintzela, ilargia zegoen polipolita, ez zegoen guztiz osoa.
1: Ez, egun pare bat edo faltako.
0: Hori da, ez zegoen guztiz bestea, baina nabari zen iristen ari zela, ez dakit gaur edo bihar, gaur baldin bada, ez dakit, baina jargi betearekin normalean gauza arraroak gertatzen dira, ez dakit osongi, baina zegoen ilargia oso polita. Ez dakit zu bazaren ilargiari begira egoteko.
1: Egun bat geratzen zaio, hau da, bihar.
0: Bihar, puf, bai. Bihar orduan gauza arraro asko gertatuko dira.
1: Gehiago.
0: Gehiago.
1: Ez, mesedez, nahikoa da, nahikoa da, mesedez.
0: Ez, baina egia da, zuk nabaritzen duzu ilargi betea noiz dagoen noiz ez?
1: Esango nuke aste honetar arte ez, ez. Aste honetan izan da pixkat nabaritu dudala ilargia honditzen...
0: Ilgoran.
1: Bai,
0: ilgoran. Ilgoran.
1: Bai, ez da, bai.
0: Zentzua berez badu baina ez dakit.
1: Ja, ez dakit, bueno, ilgora esango dugu. Bestela norbaitek zuzenduko digu.
0: Orain baten bat idazten.
1: Ba, ez da ilgora justo kontrakoa da. Bueno, ilgoran dago imitartean guk ere notatu dugu, aldapagora joan garrera aste honetan. Ordan, bai, ilargiarekin bat guaz.
0: Bai, nik normalean ez dunda baritzen, baina nik uste eragina baduela gugan, ze itxasoa mugitzeko bezainbesteko indarra baldin badu.
1: Bai, ni gainera naizela horrela normalean, bai, vale, hori era el nego duzu. Mistika edo, bueno, asko irakurtzen dut horoskopoaren inguruan, astrologiaren inguruan, ilargia gure ganduen eragina, eta horrelako gauzak asko irakurtzen ditut, eta nik bai daukat, bai, nik uste dut nola bait ilargiak eragin duela. Aste honetan, erredakzio honetan behintzat.
0: Uf, bai.
1: Erredakzioan orokorrean.
0: Bai, orokorrean, bai.
1: Bai, orokorrean eragin du, bai. Bueno.
0: Txoro aizea edo ez dakit zer izango zen.
1: Ego aizea, ez dakit, egoa, iparra, ez dakit, dena batera.
0: Denetik apur bat. Bueno, bai. Ba, ilargiaren kontuak alde batera utziko ditugu.
1: Bai, baina txoro aizeak ez.
0: Txoro aize kontuak ez ditugu alde batera utziko. Baina gaurkoan bi gai dituzu. Lehenengo bat aipatuko dugu, eta gero denbora baldin badugu, ba, bigarrena ere aipatuko dugu, ze gure entzulei jakingo dute, hemen hasten garela hitz egiten.
1: Zazara geratzen.
0: Eta ez dago amaierarik.
1: Ez dago, eta gainera, egia da, lehenengo gaian multxa dela, baina askorako eman dezake.
0: Bai.
1: Orduan, eta bigarrenak luzea da, eta luzerako eman dezake ere.
0: Bai, orduan, bai. Lehenengo gai xamurren hartuko dugu
1: hori
0: bada ezpada. Hori da,
1: gero potentea. Bai.
0: Hori da.
1: Bai, gauza da, ikusi dudala, albistona bilatzen ari nintzen bitartean, ikusi dut hau, eta esan dut, hau nire tarterako dijoa, baina guztiz. Gauza da, irakurizko izet izenburua eta...
0: Titularra.
1: Bai. Bartzelonak pertsona altuentzako lehen festa antolatuko du.
0: Ados.
1: Ai, behar ditugu efektuak, pum pum.
0: Ai, ba ez ditugu, eh?
1: Ja, yeah. Bueno, egingo ditugu.
0: Tan, tan, tan.
1: Hori da. Bueno, gauza izan da, lehen festa, bueno, lehen diskoteka festa antolatu duela Bartzelonak, pertsona altuentzako. Urriaren bian izango da, hau da, urrengo astean. Ez da? Ez dakit urriaren bia zer den.
0: Urriaren bia da urrengo ostirala.
1: Vale, ba, urrengo ostiralean, nahi du, esan barruen, nahi duen arentzat, ez, orain nazalduko dut, zergatik ez. Bartzelona kantoratuko du pertsona altuentzako lehen festa. Sartzeko gutxinez, 1,85 m neurtu behar da. Hau da, malen, zutani ez goaz?
0: Hori da txikifobia, eh?
1: Bai, bai. Egia da, justo kasu honetan izan dela altufobiaren kontrako erreakzio bat. Orain nazalduko dut. Bueno, gutxinez, neurtu behar da, 1,85 m. Eta antolatzaiek, honek grazia egin dit, antolatzaiek sarreran bertan neurtuko zaituzte.
0: Portaventura bezala.
1: Jelen Junen Romaten lankideak esan du, zer da Portaventura, bat 40, baina gutxiago ezin duzula sartu, kasu honetan neurtuko zaituzte, 1,85 m, baina gutxiago neurtzen baduzu, etzoaz barrura. Hau da, guk saiak ere ez dugu egingo.
0: Zankoak eraman ditzakegu edo relakuz.
1: Inoztuak ez dira izango, pentsatu nahi dut. Pentsatuta gongo da dena. Bai, ba, gauza izan da, Eloi Rodriguez DJak prestatutako festa izan da, 24 ditut, pentsatzen
0: dituzu?
1: Dut, ez ditu, nik ez. Bueno, urte bete geratzen zait.
0: 24 dituzu.
1: Ditugu.
0: Ah, hemen,
1: hori da, pluralean. ez dakit berak zenbat neurtuko dun. Suposatzen dut, 1,85 m detik ora.
0: Claro, bestera zengo
1: DJak ere neurtu beharko du, ez da?
0: Claro, bestera zengo du sartu.
1: Begiratuko dugu. Bueno, sarrerak 15 € balioko ditu, eta edari bat barne. Hau normalen, bueno, diskoteketako gauza izaten da.
0: Baina da, festa bat edo diskoteka bat?
1: Diskoteka baten barruko festa bat.
0: Ah, lehen ulertu dizut, sortu dutela diskoteka bat pertsona
1: altu entzat. Nik ere hori ulertu dut. Baina hobeto irakurri dut, eta ez. Gauzak bializ irakurri, ekipo. Eta bueno, beraien, bere esanetan, kasunetan, Eloi Rodriguezek egindu festa, antolatu du festa hau, urriaren bian egingo dena momentuz. Eta bere esanetan, pertsona altuek sarritan barazoak izaten dituzte, lehen aipatu izudana, justo. Zaitasunak izaten dituzte, ba, kontzertuetan, hau egia da, baina txikiek ere, horre hasiko gara, ba, kontzertuetan, edo aisialdiko beste gauza batzuetan, ba, zaitasunak izaten dituzte. Egia da, claro, guk bizi dugu mundua, esan behar ben txikitasunetik, ez urra, zegu, gera, altura, bueno, estándar, normal, 1,75 m, hor erdian gaude, media gaude.
0: 1,75 m zu, eh?
1: Ni. Vale, zuk, zemat, media 1,75 m dago.
0: Ba, uste dut, ba, hor inguruan.
1: Ai, ni altua guan ez, media baino.
0: Egia da...
1: Etxeko txikiena naiz, altura baina, bueno, ez da.
0: Egia da, nik dudala, txiki komplejoa, betidanik izan naizelako txikia,
1: ja,
0: eta vale. Orduan jendearentzat geratu beti, naiz bai. Betirako txikia izango banintz bezala, ze klaro, ni azte nintzen, ba, agian bigarra batxillergoan.
1: Ostras.
0: Ez, ja. Agian ez, baina bai gutxi gora bera horren guruan azte nintzen.
1: Normalean baina berandugo.
0: Hori da, orduan izan naiz beti klaseko txikia, kuadriako txikia, egia da, Azpeitiko kuadrian adibidez naizela txikiena, eta beraiekin elkartzen naizenean, sentitzen

0: normalean tokatzen daiela bai argazkietan, bai aseleko gauzetan beti atzean jartzea. Orduan, kasu honetan esan dute, abai, ba orduan egingo dugu guretzako bakarrik den festa bat. Baita esaten dizut, balda 85 neurtzen duena kontzertuan aurrean jartzen bada, baina 2 metroko tipo bat aurrean jartzen balen bazaio arazo iguala da.
1: Claro,
0: ez altu izan, claro, orduan, claro, bueno. Bueno, beraien logikoen barruan honek zentzua duka.
1: Bai.
0: Ba hori, eta nahi zuten, ba, denak batera konpleju horrekin elkartzeko espazio bat sortu, festa bat sortu, eta horretarako sortu dute festa hau, urriaren bian. Ideia, estatu batuetatik dator, nola ez?
1: Nola ez?
0: Nola,
1: nola
0: ez?
1: Ez?
0: Eta kasu honetan, ideia izan da Tyler Bergantinorena. Berak dauka...
1: Opa, Tyler.
0: Bai, ez dakit bera zehazki zer den. Baina berak dauka sortuta ofizio, ez dakit bera humorista den, musikaria den, ez dakit zer den. Baina bera dauka tol tur ekimen bat. Hau da, tur bat pertsona altuentzako.
1: Ados?
0: Berak neurtzen ditu 2 metro eta 5 centimetro, ez da bajua. Eta berak antolatzen ditu topaketak 2023-tik onaino, pertsona altuen
1: topaketak, ados.
0: Bai, baina zertarako diren topaketak, jende, elkar ezagutzeko ez dakit.
1: Ba, izango, horre egiten dituzte ere, ilogorrien topaketak, eta horrelako egiten dituzte.
0: Bueno, bagoz izan da, berak sortu dituela topaket hauek, toltur izanekoak, eta egin dituela oraingoz Bostonen, New Yorken, Miamin, eta Seattleen, dena estatu batuetan. Eta Eloi honek esan du bagoa, zen Bartzelonara ekartzera.
1: Zergatik ez.
0: Hemen egingo dute. Gauza da, adibidez, Espainiako estatuan, gizonezko gazten bataz besteko altura da 1.76. Orduan, ezin dute sartu. Azteko.
1: Karun.
0: Emakumena 1.72. Oraindik eta gutxiago.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, ikerketa honen, edo bueno, albiste honen ondorioa zein da? Ez dela inor joango. Hala, joango dira oso pertsona gutxi.
1: Bai, eta emakume gutxiago, oraindik.
0: Emakumeak, ez dut nire inguruan badaude pertsona altuak.
1: Baina bat 85, baina gehiagokoak.
0: Bat 75-etik gora, ez dut inorrez agutzen.
1: Bai.
0: Nik nere inguruan.
1: Gure lankideren batek neortuko bat 75 baino gehiago.
0: Nesketan?
1: Nesketan.
0: Claro,
1: nesketan.
0: Claro, ez nesketan. Orduan, neskarik ez dut uste festa horretan, gure inguruko neskari bintzat ez da joango.
1: Eta nik orain estatuan, zalantza dut, nik uste baietz, nire kuadriak oren bat bada horren altua.
0: Bat laro gehi tabostera
1: bai.
0: Iristerako, benetan.
1: Bai, bere ondoan naiz minion bat.
0: Ja, bai.
1: Bueno,
0: bai,
1: jende askoren ondo.
0: Baren, ez ara
1: txikia. Enaizan txikia. Sartu behar dut buruan, enaizan txikia.
0: Hori da. Eta, baina gainera, esan nahi dut, orokorrean bataz besteko, bat 1.72 da, hori zentimetro asko dira, laro, enaiz hasiko kinketak egiten.
1: Hori orduan izango da, zakil festa bat.
0: Bai, hori da. Bai eta ez, ze bat 1.76 balin bada bat azbestekoa gizonena, oraindik ia amaz
1: zentimetro.
0: Ba hori da, ondorioa.
1: Joango dira turistak, begira.
0: Hori da.
1: Hori seguru, joango dira, Bartzelonan bizi dira turista, bueno, turista. Bai, kanpotar pila bat, hor arazo handia dago, ez dakit nola deitzen zaion kontzeptu horri, badu izen bat, da kanpotikan ona bizitera datorren jendea, baina lana egiten duena beste herrialdean. Hau da, zerga guztiak ez dituzte hemen ordaintzen, baina hemen bizi dira, daukate beste herrialde bateko soldata, eta ez dute ekarpenik egiten Bartzelonan bertan, eta horrekin etxe bizitzarekin eta horrela dago sekulako arazoa. Ez dakit oso ongin nola izena duen hori egiteak.
0: Ja, ez dakit.
1: Badu termino bat.
0: Erikin kontzeptu bat zegoela horre.
1: Bai, badu termino bat, gero bilatuko dugu. Eta hori bizi da kanpoko jende asko, eta nik ikusi izan dut, ez dakit Norvegiakoak edo nongoak izango diren, baina hor jendea oso altua da.
0: Bai, ni hori pentsatzen ari zen, ba, Holanda, Alemania,
1: hori da.
0: Belgika,
1: bai.
0: Horko jendea izango da, baina egia da, bueno, etzarela etorriko, erberetan bizi bazara etzara etorriko ona festa batera, urriaren bian, altuentzako egina dago. Lako esan, iruditzen zait, Bartzelonan bertan egiteko zentzu asko ez duen festa bat dela. Bueno, ikusiko dugu, ni pendiente egongo naiz. Eta gainera, nire urrengo tartea da, urriaren bia ez urrengo astea, ez da?
1: Urrengo astea.
0: Hori da, urriaren bia ez urrengoa.
1: Zer?
0: Nire urrengo tartea, ostiralean, izango da,
1: ba...
0: urriaren biko astea ez urrengoa.
1: Ba, baliteke.
0: Bardoan saiatuko naiz ekartzen emaitak.
1: Updatea. Zer nola baiteko?
0: Bai, ez dakit jakiterik egongo den norbait joan den ara, ez?

0: Baina apuntatuta utziko dut Eloi Rodriguez honen Instagramen sarteko, ea jendea agertzen den, edo frakaso bat izan den.
1: Ados.
0: Onda iruditzen zaizu?
1: Oso ondo iruditzen zaizu. Vale.
0: Nik gu bentzat ez gara joango, hori argi
1: da. Bueno, ba, altuen kontuak orduan hemen utziko ditugu.
0: Bale.
1: Ados.
0: Bai, ondo deritzut.
1: Urrengo puntura egingo dugu salto, eta entzulari adieraziko diogu.
0: Preparatu,
1: ez dela,
0: prestatu,
1: oraingoa bezalako tarte xamurra.
0: Ez, hau intentxo jarriko gara. Egia da, aurtengo nire tartea aurrekoa zen pixkat aktualitatea, orain pixkat etortzen ari naiz aldarrikatzaile. Baina uste dut beharrezkoa dela ere.
1: Bai.
0: Egia da, kurtxo berriarekin batera ez dakit zer gertatu zaien pertsonaia publikoei, baina polemikak besterik ez dituzte sortzen. Orduan, bueno, ondoriotzen bat zaizu, entzungo dugu bideo hau.
1: Eta gero itzuliko dugu, ze gaztelera da.
0: Bai.
1: Alden moduan.
0: Bai.
2: Cuando voy de viaje con alguna marca y ahí vienen algunas influs jovencitas, yo las veo comer como animales,
3: sí, ¿no?
2: pero como animales. O sea, yo creo que estamos, sí. La generación de Kate Moss, que era como que nos vendían ese cuerpo como símbolo de la máxima belleza, esa estreba delgadeta, no sé, las chicas admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G, cañones del Colorado,
3: sí.
2: Pero que no se meten en una talla 34 ni por asomo, o sea, creo que eso es, viendo a quién admiran ellas, ya te dice un poco...
1: Wow.
0: Bai, wow. Bai,
1: bueno, itzuliko dugu hau, badelako segurazki gazteleraz ezakien jendea gurentzulen artean. Bueno, itzulpen zuzena ez dugu egingo, ez dakit guztiz ze esan duen, baina esaten duena da, bera joaten denean, evento, bueno, esan dugun orden?
0: Ez dugu esan. Bueno, jarriko dut jendea kontestuan.
1: Gauza
0: izan da, bueno, Paula Etxebarria uste dut orokorrean denok ezagutzen dugun pertsonaia bat dela, bera aktorea da, influencerra da, eta joan da podcast batera, Espainiar Estatukoa, izena duena Una Hora con Lorena. Podcasta izena da, hori da. Animo Lorena, pues está aquí zein izan den Lorenaren erantzun kaso.
1: Eta ez dakiz gaina, wow.
0: Baina ni segurazki altxa eta joan egin nintzateke.
1: Nik bera botako nuen.
0: Bai. Eta gauza izan da, ez dakit alko luke, baina bueno, elkarrizketako une batean, gaur egungo edertasun kanonez, argaltasunez, eta belaunaldi berrien, bueno, gorputz estandarrez hitz egiten egon dela, eta baita, bueno, gorputzaren eta janariaren arteko harremana hitz egiten ere, eta agotik perla hau bota du.
1: Itzulpenari dagokionean, esan genezake esaten duela, joaten dela eventoetara, eta bertan ikusten dituela neskak jaten, berak dioen moduan, animalien modura. Eta esaten du, beraiek direla Kate Mossen belaunaldikoak, Kate Moss ezakienaren zat nor den, da modelo bat, 2000-garren hamarkadan, bueno, 1980-garren hamarkadan agian gehiago, bueno, Johnny Deppen bikotekide hoia da, oso argalak ziren garai hartan modeloak, eta esaten du beraiek direla belaunaldi horretakoak, eta gaur egungo erreferenteak direla desberdinak. Eta aipatzen ditu, ba, Shakira,
0: Lola Índigo,
1: eta hauek, pertsona hauek, ez dira inbeste sartzen garai hartako argaltasun
0: ekstremo... taia batean.
1: Hori da, argaltasun, ez dakit, estremo edo ez dakit nola deitu.
0: Hiperargaltasun
1: batean sartzen ez diren pertsonak dira hauek, eta ba hori esaten du. Ba, azkenean hori botatzen du.
0: Bai.
1: Ez dakit nola deskribatu botatzen duen hori.
0: Bai, saiatuko naiz ni apuntatu ditut. Esaldika itzutzen,
1: Juan,
0: uste dut hitz bakoitza analizatzeko modukoa dela.
1: Bai.
0: Bueno, lehenik eta behin esan du, gaur egun, eske iruditzen zaidana da, ez dakit normalean aktore hauek edo maila honetako influencerrak pertsona bat izaten, agente bat izaten dute ondoan. Normalen agente hauekin, bai musika munduan, bai aktore munduan, bai influencerren munduan, agenteak normalean erakusten dizute elkarrezketetan nola erantzun. Hori da beraien lanetako bat.
1: Press training.
0: Bai, ez dakit nik Paula Etxebarriari norbaitek esan dion, suposatu nahi dut berak hau esan duenerako benetan pentsatzen duela, ze gainera oso argi esaten du eta
1: bai
0: bada nik uste dut diskurtso bat oso barneratuta duena esaten duen moduagatik bakarrik.
1: Bai.
0: Bueno, gauza izan da berak hasi zuela podcasta esaten gaur egun muturreko argaltasuna ez dagoela lehen bezain modan. Ona izango balitz moduan modau. Eta bere inguruan ikusten dituen nerabeak ez dituela hiperargaltasun horretan obsesionatuta ikusten. Bona, ditzera maten, bera horrela baztegoela, ez? Nik hori ulertzen dut. Eta egia da, hori azaltzen, uste dut, esaldi honek jada nahiko polemika sortzen duela, baina ja nahiko polemika sortu da esaldi honek, gero erabiltzen dituen adibideak, uste dut egoera okertu dutela. Eta nik uste dut hori izan dela pixkat, polemika oraindik eta gehiago piztu duena. Ze berak aipatu duen lehenengo adibidea izan da, Markekin egiten dituen bidaia edo evento ezberdinetan, bertara joaten denean ikusten dituela gainontzeko influencerrak, gainontzeko nerabeak animaliak bezala jaten. Nik, claro, gero erreakzio asko ikusi ditut, bai Paula Etxebarriarekin egon direnak Marken eventoetan eta gauza ezberdinetan, eta beraiek esaten zuten ez, goze bali magukat zer egin behar dut, ez jan. Jatea, hau da, niri bufet bat jartzen badidate eta pintxo bat hartzen badut, zer da, animalia bezala jatea.
1: Claro.
0: Claro, Paula Etxebarriak horrezaten duena da, ba, claro, hor janaria jartzen dutela normalean estetika modura, ez benetan jateko. Orduan, jendea jatera joaten denean, eta gainera, ba, claro, a ber, osea, nik uste ulertu behar dela ez, markak normalean orain gaur egun egiten dituzte brantxak, bazkariak edo afariak. Hori da gehiena ematen denea, dena ez. Eta zu marka baten brantx batera joaten bazara.
1: Bada jatera.
0: Claro, jatera zoaz, ez? Eta gainera, jatea da bizitza honetako gauza oinarrizkoena.
1: Orduan, eta gozalgarrienetako bat.
0: Claro, orduan, berak lehenik eta behin, hau erabiltzea, oso arriskutsua da, batez ere, gaur egungo estetika arazoekin, gorputz arazoekin dauden, bueno, polemika guztiekin ez, zu esaten ari zarena delako, ez jan horren beste. Hau da, emakumeok ederrak izan nahi badugu, egin behar dugu, pixkat jan, sagar batekin,
1: hor egontzen beste polemika bat, ez dakit norri izan zen, tipo batek esan zuen, niri gustatzen zait, norbaitekin eska batekin afaltzera baldinmanoa, eska dezala entxalada bat, eta uz dezala erdia, eta horrekin sortu zen, sekulako erantzuna TikTok guztian, eta nik uste honekin antzeko zerbait gertatu dela, bai. TikToken agertzen zen jendea, ba asko jaten, eta horrelakoak horri erantzun modura edo, eta bai, nik uste honekin ere gertatu dela.
0: Bai, ze gizon horrek esantzuna izan zen, lehenengo zita batean, joaten badan eska batekin afaltzera, eta neska horrek hamburguesa bat hartu badu, eta dena jaten badu, ja elitzatekela berarekin aterako ze zer da hamburguesa oso bat jate hori.
1: Hori da.
0: Hobeto dala ensalada bat hartu, eta osoa ez jan. Oi, eske... Ekipo utzi sare soziala.
1: Nik uste jendeari, gero esaten dugu, prentsa askatasuna, iritzi askatasuna...
0: Mugatu behar da nola baita ez dakit nola.
1: Ez, jende bati mikrofonoak itzali bartzezkio.
0: Bai, eta gainera kasu honetan, Paula Etxebarriak...
1: baina
0: uste dut guk aldarrikatzen duguna normalagoa dela. Paula Etxebarriaren kasuan daukala sekulako mikrofonoa, eta gainera bada pertsona bat neska gazteek asko begiratzen dutena modelo izateagatik eta influencer izateagatik horrelako gauzak esatea, eske bere diskurtsoan dagoena da, zeta belaunaldi, hau da, bera mileniala da, milenialak asko zarreman hobea daukatela janariarekin, janari eta gorputzarekin, zeta generazioak baino. Eta berak erabiltzen dituen hitzak da, Kate Mosen gorputza eta 34 batean sartzea. Pufu!
1: Baina hori badazkenean, beraiek jaso zutena, beraiek belaunaldi hori horretan
0: oinarritzen,
1: 2000-garren hamarkadan hori zen estandarra, eta horrek erora, ba, sortu zituen arazoak.
0: Bai, baina 2026-garren urtean, ikusita gauzak nola datu diren, jakinda, berak 16-18 urteko alaba bat duela, horrelako diskurtso bat botatzea ez dut pentsatu nahi, bere alabak zer eukiko duen buruan. Yeah. Horazita. Ta gero, adibidez, aipatzen dituen adibideak ez, gaur egun zeta generazioak adibidez atartzen dituela Lola Indigo, Karol G, Shakira, lehenik eta behin, zer esaten ari zara emakume hoietaz, ez?
1: Nei.
0: Ez daudela gaur egungo estandarretan, bueno, zure estandarretan.
1: Claro.
0: Claro, lehenik eta behin hori. Bigarrena, 34 taia batean sartzen ez bazara, esaten ari zara obesitateaz hitz egiten ari garela ja, ez?
1: Eta ari da esaten ere pertsona horiek ez dutela erreferente izan behar.
0: Izan behar, claro. Beste aldetik hori. Eta gero, gainera, erabiltzen du kañones del Colorado terminoa, ez dakit zer esan nahi duen horrekin.
1: Nik ez dut ulertzen hori.
0: Ez dakit, kañoiak berez da emakume puska, baina aldi berean esaten ari zara, 34 taia batean ez direla sartzen, orduan adibide hori txarra dela. Ez dakit, bai, kontra esan asko daude, baina oinarrian badakigu zer esan nahi duen. Bai. Orduan, ez dakit, iruditu zait ez da bai da, eskerrak ez da bai da piztuen, hau esan duenean, ze bestela gehiago harrituko nintzatek eta arduratuko nintzatek ere. Uste dut horrelako, ez dakit, 2026 urtean berak daukan mikrofonarekin horrelako gauzak esatea, esan barron, harritzen hau, en hau harritzen jakinda bera nolakoa den, mm-hmm. eta ideologia aldetik ere nondik doan, baina uste dut dela oso arriskutsua, gehiago gaur egun gorputzekin izaten ari garen arazoekin, ez, 34 tai, lehenik eta bain, taien asunto honekin.
1: Bai.
0: Zergatik sartu behar da pertsona bat taia batean. Eta bigarrena, gainera horrelako diskurtsoak eramaten badituzu ez dakit, iritzi publikora, oraindik eta arriskutsuagoa iruditzen zait, gehiago jakinda bere bueno, publiko objektiboa zein den.
1: Mm-hmm.
0: Eta berak hau bota eta hain lasei geratzea, horreindik gehiago arritzen nago.
1: Bideoa ikusita, ala ere, nik uste bera ez dela konstiente benetan
0: esaten
1: ari denaz, edo honek gerora izan dezakeen eraginaz. Nik uste ez duela egiten, ez dakit nola esan ze, ez du defendatu nahi, baina ez du maliziarekin egiten,
0: benetan
1: pentsatzen duelako, eta hori da, agian gehien larritzen
0: bai.
1: Nauena.
0: Oso barneratuta duen
1: diskutsua. Hori da, orduan, da, oso kezkagarria, eta are kezkagarriagoa jakinda, sare sozialetan azken aldian zabaltzen ari diren mezuak nolakoak diren, bai gorputzei dagokionean, bai, bueno, beste zenbait konturi dagokionean, fasismoaren gorakadari dagokionean, orduan, nahiko kezkagarria da azken aldian entzuten ari garen mezu erreakzionario guzti bai. Hauek ze erantzun izaten ari diren.
0: Bai, ze uste dut, adibidez, berak diskurtso honekin egin duena da, Kate Mossen amarkada ez, 80. amarkadako muturreko argaltasun hori dela berez gizarteak behar duena.
1: Du, hori da?
0: Emakumeak horrelaz bagaude ez galera desiragarriak edo ederrak edo politak,
1: mm-hmm.
0: eta gaur egungo kanonak, pixkat emakumen itxura hori, ez, itxusitzen dutela edo desira hori galtzen duela. Ez dakit. Ez zaila da...
1: Bai, ez dakit nondik hartu.
0: Bai, ez zaila da nunbaitetik hartzea, eta zaila da niri zaila egiten zaitu lertzea, bere buruan hori egotea gehiago jakinda alaba gazte bat duela, zeta bela unaldikoa.
1: Bai. Bueno, ba, hemen txautziko dugu...
0: Intentxo jarri ostean.
1: Bai, hemen txautziko dugu Paulak esandakoa.
0: Bai, uste dut gaur kondorioak direla, ez joan Urriabiko festara alperrik izango delako,
1: bueno,
0: ez
1: joan ez dugu joan.
0: Eta gero, mesedez, eman mikrofonak benetan merezi dituenari. Eta ez sinistu, saretan ikusten duzuen guztia, ez barneratu, eta garatu bakoitzaren autokritika.
1: Boa, ze ongi geratu zaizun, iraia.
0: Ez uste dut badirela beharrezko mezuak, bai. Eta esan bar direla horrelako ere.
1: Bai, mentxotzeko dugu gaurkoan. Mi eskerri gaia, gurean izateagatik, aste osoan zehar izan zaitugu gurean.
0: Entzuleak uste dut jada, egon gurela mesez iso, eta hemen 5 minutu barru berriz izango nauztu azken ordukarekin, hasi que,
1: claro.
0: Animo!
1: Oso ongi, ongi zan eta urrengo arte.
0: Hori da, aste buron.
1: Ah, claro, aste buron. Ez ja, aste hau eta gero ez dakit aste buruan gauden, ez dakit non gauden.
0: Ostia la damalen, aste buruan.
1: Aste buruan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta orain bai, saioari amaiera emango diogo, baina amaitu aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Eta esan dugun moduan, kontu dexente ditugu agendan, beraz, hasiko gara, kontzertua aria izeneko emanaldia Julen Alonso eta Oinkari Dantza taldearen eskutik, Amezketako pilotalekuan zazpietan, zazpiterdietan Itzali eta Piztu bertsosaio elektronikoa, bertan arituko dira Miren Artetxe, Eli Pagola, Ekin Ezapiain, Manes Pagola eta Aner Peritz, Donostiako Larratxo Kulturretxean izango dau, esan bezala zazpiterdietan, eta jarraian datozen beste bi hauek ere zazpiterdietan izango dira, Renata Antzeslana izango duzu Bilboko BBK salan, Kamikaz kolektiboaren eskutik, eta Bidasoatik aratago musika emanaldia Xabi Solano eta Jon Garmendiaren eskutik, Donostian Imanol Larzabal aretoan. Zortzietara egingo dugu salto, eta bertan antzerki emanaldia, Sidari izeneko antzerkea Xake kompainiaren eskutik, Tolosako Leidor antzokian izango da hau, beste antzeslan bat Etxea izenekoa, Amairu kompainiaren eskutik, Bergarako seminarioan, eta beste antzeslan bat ere, 52 ertz izenekoa, Ados kompainiaren eskutik, Elorrioko Arriola antzokian. Zortzietan garraituko dugu urrengo biekin ere, Zemarenen kontzertua izango duzue Elgoibarren Makina Erreminta Museoan eta Jurgiekizaren kontzertua Hendaian Mendizolan. Zortziterdietan bertsoari dagokionean Bilintz saria izango duzue, bertan arituko dira Oier Etxeberria, Antxon Fernandez, Asier Ibarguren Amondarain, Manes Mujika, Egiar Otegi Torres eta Iker Uriarte Urrutia, hau Donostiako Donosti Berri elkartean izango da. 9 bertsoa faria Unai Iturriaga eta Etxaun Lekuerekin, hau Abadinoko Urkiola tabernan izango da. 9:30 Odolkiak Ordainetan Aju eta Ateriren kontzertuak Bilboko Kafe antzokian. 10:00 Katana antzeslana edo bakarrizketa Ana Goitiaren eskutik Elgetan Espaloia Kafe antzokian, eta 10:00 ere urrengo hiru kontzertuak, Gabezin Erromeria izango duzue Irurako plazan, RTZ kolektiboa Hendaiako Borderline fabrikan, eta Odei eta La Furiaren kontzertua Azpeitiako San Agustin kulturgunean. Eta hau esan da, orain bai azkar botatako hauek esan ostean, asteburu ona izan, eta hurrengo astelenean itzuliko gara berriro ere, Zebrabidea gurutzatzeko prest. Aio!

Kaixo, ongi etorria guztioi, ez gara ituzta bezarmatuak Info Antifa irratsaiora, Irola irrati azkean, irratsaio hau deboraldiko azkena izango da.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

esplikatu progresoaren kondaira. Zeruko afterren ostegunetan jaida, itxolarri nahiatu naiz basamortuko kaira. Kale bazterretan miseria historia jaten aida. Fuck you revivals, I mean.